Govori se to o tem, da se vračaš, Mitre, ljubi moj. Še iz druge vasi daleč v stran se govori o tem, da se vračaš in še stare mame so slišale, da se vračaš, Mitre, ljubi moj. To je prevod besedila bolgarske ljudske pesmi Mitrele, ki jo bomo slišali v priredbi in izvedbi